sore mo wa urati una utumitina ema ye dia sema ye baba aso wa ye anima husa mu yo nyame uya putem tim nyame uya ayeye nyakubo dia sema ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyame ya so wo ya so wa ye nya wo ye de ti pre mu na una wa ye ukusuyo uyo timafo Pentecost nyame

enye awu fo ne beyi awade aye na enye wo wo tani ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afi ne abu.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abufuga.

pempe so de ma babe dri enya ma wonde ni nyan sabina aye eya na ye ni passe so ti medana so solia eni sika anase na ho fe anase e na ho nya bintira eya adom na wodi adom ye erade se de wa hwe me fon so so eni mi ani erade me boni nyina mi enyina mu numpo da so domi

onyame mu hei obuntem tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya nawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse.

se we yonyame we yonyame we di asemba ye yonyame we kamba ye we makon so we mo we wadi we na utumi dina ema ye di asemba ye baba aso wa ye anema we se we yonyame we ya putem tim nyame we ye ayeye nyankopo di asemba ye wati baba ho. Hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawo

je fwa e wo gana hajina ye nyame nam so ayama ye nyom to fwo nyame nyira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri ama fwa nye sisiri ama fwo nyame nyira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nyira mo papa.